Figaro da, Figaro dort, Figaro da, Figaro dort, Figaro links, Figaro rechts, Figaro links, Figaro rechts. Alles noch hellen Ding, wie der Blitz und Ding, wie das Verkorn. Und der schöne Welt, und der schöne Welt, und der schöne Welt, und der schöne Welt, und der schöne Welt. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo. Ich hab die schönste Kunst der Welt, ich habe die schönste Kunst der Welt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la